digresinit. Anas kun cīru žederit, aš kun irga užigresinit. Anas kun cīru žederit, aš kun irga užigresinit. Afūkar as